Ja, meneer Bert, wat zegt die Duitse daar, hè? Gaskuppen. Die Presse, hè? Amma Bertie.